свободних назору. Било є все едно, хай бо ютри і туморо. Бо ти мій рекла, най завієм на стран, да се нікамор не мудить.